0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。
1: 三人在他们身上，在土星那一天，从他们那所应的身，受他们的命而起起的，三十七坦荡我的身，是他们真实的哈德。Солонг урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаан жолгож байна.